0: Kelly, Rakim, Wonders.
1: Radio Viva.

0: je to tu. Ďalšie ráno, ďalšia ranná show, príjemné počúvanie nášho vysielania Rádio Viva, je to s vami aj krátko po 6. No a tentokrát už odteraz najbližšie 3 hodinky v mojej réžii. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no aj dnes nás čakajú informácie z každého súdka, naša dnešná téma a samozrejme kopa skvelej hudby. Ja dúfam, že ste pripravení, je streda, stred týždňa a veľmi rád hovorím hneď takto na úvod, že tretí deň je vždy najnáročnejší, no a práve dnes je ten tretí deň po oddychu, po tom víkende. Takže dnes to zoberieme len tak zľahka a opäť sa pozrieme na niečo, čo sa podľa mňa týka každého jedného z nás. Tak ak ste pripravení, začíname práve teraz. Ranná show od 6 do 9. Nech sa páči.
1: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Streda, 10. júna, naša ranná show len pred chvíľočkou začala. Okrem skvelej hudby aj dnes nás čaká samozrejme téma. No a dnešná téma sa viaže na dnešný deň, 10. jún. Ja pre vás veľmi rád zháňam a zisťujem najrôznejšie, či už svetové dni, alebo národné dni, ale v rôznych kútoch sveta. No a dnes máme prosím pekne 10. júna ako pripomienku vynálezu guľôčkového pera. Písal sa rok 1943, takže menej ako 100 rokov nazad, a maďarský vynálezca László Bíró si nechal patentovať práve to, čo dnes už používame úplne všetci. A teraz asi zostalo v to slovenských domácnostiach ticho, pretože na Slovensku každý vie, že vynálezcom pera bol rodák z liptovského Mikuláša Eduard Penkala. No ale to bolo to pero také atramentové, viete, namačacie, respektíve už plniace, aby som bol presný. Bolo to v roku 1906, takže 37 rokov predtým, než do toho pera ako takého vošla, alebo teda sa zasadila guľôčka, ktorú už dnes používame naozaj všetci. A aj o tom bude naša dnešná téma, tak zostávajte s nami. My to trošku prenesieme, nadnesieme, prekrútime na 15 krát, ale vedzte, že pero má dnes svoj deň.
2: Rádio Viva.
3: I'm storming on the corner, about to cast the last train home. I love to jump the barriers. So can you spare a penny for my thoughts? I've been praised upon the pavements. Passers by don't pay much. Chased away by neighbors. Seen things you couldn't make up. If the streets could talk, they'd tell a story or two. I'll paint a picture for you.

0: Ranná show s Daveom.
1: My už sme v minulom stupe v rámci našej rannej show rozprávali o tom, že dnes máme deň pera. Guľôčkového úplne konkrétne, rok 1943, 10. jún bol práve tým dňom, kedy sa patentovalo prvýkrát toto pero, táto technológia. No a ja si to trošku prekrútim aj do našej dnešnej témy, pretože pozeral som potom nejaké zaujímavosti o týchto perách ako takých ďalej a zistil som, že pera, to je jedno, či guľôčkové plniace, alebo nebude aj nejaké fixky, proste nástroje na písanie sú jednou z top troch vecí, ktoré ľudia najčastejšie ukladajú na iné miesta, respektíve strácajú, berú si ich dovačkov nevedomky, takže ich de facto odsudzujú. Jednoducho je to jednou z tých vecí, o ktorú najčastejšie prichádzame. No a presne to ma priviedlo aj našej dnešnej téme. Dnes sa vás pýtam celé ráno, či aj vy máte v domácnosti nejaký bermudský trojuholník, nejaké miesto, odkiaľ vždy všetko zaručene zmizne, alebo nejakú drobnosť, ktorá vždy odkiaľkoľvek zaručene zmizne. Toto mi dajte vedieť dnes na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Ja sa teším na vaše správy a som zvedavý, či to bude aj niečo iné ako len ovládač od televízie, ktorý vždy zaručene v každej domácnosti skončí niekde v gauči medzi tými epedami alebo matracmi alebo ako sa to nazýva. Takže dajte mi vedieť a ja sa teším na to, čo mi napíšete. Alebo pokojne pošlite hlasovku na ten WhatsApp.
2: Rádio Viva.
3: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
4: Every Days. Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
5: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Raná show s Daveom.
1: Aj krátko po pol siedmej stále trávite čas v spoločnosti Rádia Viva a našej skvelej hudby. No a poďme na prvú správu, ktorá dnes odpoveda na otázku vecí, ktoré zázračne vždy miznú. To je jedno, že odkiaľ, proste niekde sú a zrazu tam už nie sú. No a prvá správa od Petra otvára takú kancelárskú klasiku. U nás v práci máme chronického zlodeja pier. No vidíte, ja som to hovoril, jedna z vecí, ktoré najčastejšie miznú, sú práve pera. No a ideme ďalej. Kúpil som si krásne kovové drahé pero. Vydržalo na mojom stole presne 4 hodiny. Odvtedy kupujem len tie najlacnejšie prepisovačky a nakoniec si vždy nalepím kúsok ružovej lepiacej pásky, aby som ho spoznal. Nefunguje to? Už mi ukradli aj tie ružové. No tak Peťo, ono je to také trošku zvláštne v tých kanceláriách a ofisoch, pretože ja mám pocit, že každý jeden človek, čo v kanceláriách pracuje, tak si myslí, že pero je proste spoločný kolektívny majetok. No tak na niečo sa to sťahuje, to súkromné vlastníctvo, ale pero to rozhodne nie je. Jednoducho s týmto sa naozaj treba zmieriť a do kancelárie, a teraz už vieš, pokiaľ nie si človek, čo si to pero nosí stále pri sebe, vždy len to najlacnejšie. Nech to potom aspoň nebolí. Alebo presne šéfa, nech kúpi on hneď zo pár pier.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Prvá hodinka nášho vysielania, konkrétne prvá z troch hodiniek rannej show sa už pomalečky blíži ku koncu. Máme 10. júna, dámy a páni, streda, no a dnešný deň oslavujú predovšetkým Margaréty. Ženské meno Margaréta má orientálny pôvod a jeho význam je perla. Ženy, ktoré majú toto meno, vraj ľahko strácajú odvahu a sú veľmi jemné a citlivé. Sú schopné vložiť sa do nejakej záležitosti s presvedčením, no nie vždy sú dôsledné. Tak čo, dámy, Grétky, Margaretky, platí toto vysvetlenie, ktoré som našiel na internete, aj na vás, alebo úplne nie? V každom prípade od nás z Rádia Viva všetko najlepšie k vašim meninám, no a užívajte. Dnes je len streda, do piatku ďaleko, ale osláviť sa aj tak dá. Aspoň skvelou hudbou. Ďalšia pesnička je pre vás.
2: Rádio Viva.
3: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: 10. jún, krátko po 7. stále trávite čas v spoločnosti Rádia Viva. No a ja vás srdečne vítam pri počúvaní aj tejto novej ďalšej druhej hodinky. Ja som Dave, srdečne pozdravujem z Eteru. No a dnes rozoberám aj tému. Tému, ktorá sa týka každého jedného z nás, pretože ja si myslím, že každému jednému, či už v kancelárii alebo doma, jednoducho miznú veci. Nehovorím teraz o ponožkách, to je špeciálna kategória ponožkových práčkových škriatkov, ktorí dokážu vás pripraviť vždy o tú ľavú, ako sa tak nadľahčene hovorí, ale faktom je, že sú isté veci ako napríklad diaľkové ovládanie, ktoré dáte na jedno miesto a keď ho hľadáte, tak je zákonite na úplne inom. Rozprávali sme sa o tom, že aj perá sú týmto prípadom, dokonca je to jedna z vecí, ktoré sa najčastejšie strácajú alebo ukladajú na nesprávne miesta a preto ich ľudia nevedia nájsť. No tak ak máte niečo podobné, taký či už bermudský trojuholník, ktorý vo vašej domácnosti všetko zhotne, alebo naopak nejaká vec, ktorá sa stále stráca, tak dajte mi o tom vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A my ideme ďalej aj so skvelou hudbou.
1: Rádio Viva.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Ranná show s Daveom.
1: 10. jún 2026. To je 83. výročie vynálezu, ktorý podľa mňa že zmenil spôsob, akým ľudia fungujú. A to konkrétne hovoríme teraz o plniacom guľôčkovom pere. Takže nie tom, ktorý vymyslel náš Slovák, pán Penkala, Eduard Penkala, konkrétne z Liptovského Mikuláša, ale o tom, ktorý vymyslel pán László Bíró, ktorý naopak pochádza z Maďarska. A ako vôbec prišiel na nápad vytvoriť niečo nové, že mu nestačilo to štandardné plniace pero, no hneval ho klasický atrament, lebo schol strašne pomaly a robil machule, roztiekal sa na rukách, by ste mali z toho modré ruky, no a tým, že pán Bíró ako vynálezca bol novinárom, potreboval niečo, čo schne okamžite. Všimol si, že presne to je prípad tlačiarenského atramentu, ktorý sa okamžite vysuší, avšak ten bol príliš hustý na to, aby tiekol z klasického pera. Riešenie teda dostal, keď videl deti hrať sa s guľôčkami na ulici. Guľôčka prešla cez mláku, nechala za sebou na suchom chodníku krásnu mokrú čiaru, no a presne to bol ten moment, kedy mu napadlo, že takáto mokrá čiara môže vzniknúť, ak bude z jednej strany guľôčka premazávaná atramentom a na druhú sa bude proste iba ošuchovať, respektíve natierať. Bum, toto bol nápad, ktorý stál za guľôčkovým perom. No a dnes oslavujeme 83 rokov tohto vynálezu.
2: Rádio Viva.

0: Raná show s Daveom.
1: Kopa skvelej hudby a do toho trošku môjho hovoreného slova, príjemné počúvanie rannej show. Ja som Dave, pozdravujem. No a dnes sa vás pýtam na všetky veci, ktoré vám miznú z domácnosti. Proste z nejakého dôvodu tam boli a už tam nie sú. Alebo prípadne, či máte nejaké miesto v domácnosti, odkiaľ vám niektoré špecifické veci za každým zmiznú. No a Katka nám píše: môj bermudský trojuholník sú gumičky do vlasov a sponky. Každý štvrt rok kupujem balenie 50 kusov, prvé 3 dní ich vidím úplne všade, v kúpeľni, na nočnom stolíku, v aute, no a po týždni mám z 50 kusov poslednú jednu. Vždy si hovorím, že keď sa raz budeme sťahovať, za gaučom nájdem asi 3-kilovú guču sponiek. No tak, Kati, toto je ďalší prípad toho, ako sa hovorí, keď niečo sa minie veľmi rýchlo a to posledné potom vydrží zvyšný, teda nie štvrť rok, ale štvrť rok minus ten cca týždeň. Ono sa to hovorí aj o percentách na telefóne, nie? Že to posledné percento je vždy najväčšie, no proste preto, lebo si ho najviac šanujeme. Tak Kati, možno odokry ten gauč, odťahni ho bokom a zistíš trpkú pravdu, že si na svoje veci proste len nedávaš pozor.
2: Rádio Viva.
0: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
3: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň, Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. Ostrapošta.sk.
0: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Ranná show s Daveom.
1: Naďalej počúvate rannú show na rádiu, býva máme krátko po pol 8, no a dnes máme aj 10. júna. A tento deň, ako sme si hovorili, je dňom guľôčkového pera. Takého toho, ktoré používame naozaj úplne všetci, vzniklo pred 83 rokmi a teda dal si ho patentovať pán maďarský vynálezca László Biro presne v tento deň v roku 1943, ale okrem toho sú aj rôzne iné dni, ktoré máme a ja som našiel hneď dva také, ktoré sa týkajú drinkov. Ľadový čaj alebo iced tea, to poznáme úplne všetci, takže o tom viac hovoriť nemusím, ale je to ešte taký jeden drink, ktorý sa nazýva, že Black Cow, alebo teda po slovensky čierna krava. A toto je niečo, čo ma zaujalo, pretože toto, prosím pekne, môže vzniknúť naozaj len v Amerike. Zoberte si do pohára dva kopčeky vanilkovej zmrzliny, dajte tam trochu čokoládového sirupu a zalejte to celé zázvorovým pivom. No, to je nealkoholická verzia, samozrejme tie alkoholické od 18+. V každom prípade, už ste niekedy skúšali takýto drink? Ja si to absolútne neviem predstaviť. Jedna kalorická bomba, po druhé zalepí vám to úplne všetky vnútornosti, vrátane cievného systému, no za mňa asi skôr smerom k tomu ľadovému čaju. Tak čo, oslavíte dnes, tretí deň v týždni, stredu aj nejakým drinkom? Potom pokojne pošlite fotku.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Dave'om.
1: Aj krátko pred 8 stále počúvate Rannú show rády a vyva príjemné počúvanie aj takto v stredu 10. júna. No a dnes sa rozprávame na tému bermudských trojuholníkov vo vašich domácnostiach. To sú miesta, kde naozaj všetko zmizne, alebo potom ešte z tej opačnej stránky, ktoré veci u vás neustále zmiznú, respektíve miznú. To mi dajte vedieť aj naďalej na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. No a ja to mám pre vás informácie do ďalšej hodinky, ktoré sú opäť vedeckého charakteru a odpovedajú na otázku, či ten taký vtip o škriatkoch v práčkach, ktorí požierajú ponožky, je skutočný a ako to vlastne je s tým, keď niečo hľadáme a nevieme to nájsť, aj keď to máme priamo pred očami. Toto všetko má svoje psychologicko-vedecké základy, tak ja vám to všetko ozrejmím aj v ďalšej hodinke. Zostávajte s nami, počúvajte Rannú show Rádia Viva. Ja som Dave a pozdravujem.
2: Rádio Viva. Well, you were staring down disaster.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: 8 hodina odbíja, to znamená, že naša ranná show sa dnes preklápa do poslednej hodinky. Dámy a páni, vítajte pri počúvaní a keď máme tento veľkolepý úvod za sebou, tak poďme rovno do toho štandardného, každodenného, domáceho, čo zažíva každý jeden z nás, a to sú také bežné straty a potom neskôr samozrejme aj neočakávané nálezy. Veci, ktoré u vás miznú a objavujú sa na zvláštnych, netradičných miestach, to je moja dnešná otázka. Ja som sľuboval už v minulej hodinke, že teraz sa pozrieme aj na to, aká je pravda, čo sa týka miznutia ponožiek v práčke, či to je len mýtus, alebo za tým skutočne je nejaké vedecké vysvetlenie a prečo ľudia pozerajú, hľadajú, nenachádzajú a pritom to, čo hľadajú, majú stále pred nosom. Tak mi dajte vedieť tie vaše informácie o veciach, ktoré vám miznú z očí a ja vám dám vedieť tieto zvyšné. Môže byť? Tak píšte a ja sa teším na vaše správy. Ideme ďalej, tretia hodinka začína práve teraz.
1: Rádio Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva. Ranná show s Daveom.
1: Aj naďalej počúvate rannú show Rádia Viva, aj naďalej máme stredu a aj naďalej už od tohto pondelka máme perfektnú súťaž, a to konkrétne s produktmi a so značkou Everydays, ktorá pochádza z Južnej Korei. Píše sa to nie Everydays akože každý deň, ale Everydaze. No a táto korejská, juhokorejská značka funkčných potravín a výživových doplnkov sa venuje naozaj že zdravým, nízkokalorickým maškrtám bez cukru a rovnako zdravým nápojom. Koniakové žele, ktoré sú určené na podporu imunity a krásy, ponúkajú. Okrem toho kolagénové žele, na čo je kolagén poznáme a vieme naozaj všetci. A čo takto nápoje Drinkation alebo Kombucha, osviežujúce nealkoholické a často sýtené drinky inšpirované letnou dovolenkou. No a súťaž, tak práve tá tiež súvisí s čím? No s letnou dovolenkou. Počúvajte, ja neviem, či naozaj sme niekedy mali takúto nabitú súťaž v rádiu Viva, pretože oni ponúkajú, teda samozrejme my ponúkame spolu s nimi takto cez náš Instagram súťaž o loď s plnou nádržou na týždeň na prelome júla a augusta, ktorá zároveň samozrejme slúži nielen ako dopravný prostriedok, ale aj ako ubytovanie. Takže vy môžete ísť normálne, že na loď na dovolenku. Ešte vám k tomu dajú auto, aby ste sa na tú loď mali ako odviesť. No, neuveriteľné. Absolútne neuveriteľné. Tak súťažte, a ak náhodou nebude loď niečo pre vás, tak stále sa hrá o ďalšie auto s plnou nádržou na celý mesiac, alebo rovnako denné výhry, balíčky produktov Everydays a štýlový merch. Takže ešte raz everydaze.sk. To je ich Instagram, náš Instagram, kde sa súťaží, je radioviva.sk. No a náš web, kde sú všetky podmienky súťaže, radioviva.sk. Máte? No tak dúfam, že máte zapísané, pretože rozhodne sa oplatí. Súťažte spolu s nami, držím palce.
2: Rádio Viva.

0: Table.
1: Vo všeobecnosti sa tak nadnesene hovorí, že v práčke žijú nejakí škriatkovia, ktorí nám požírajú ponožky a že vždy zoberú len tú ľavú. No tak priatelia, ja som pre vás našiel vedecké vysvetlenie tohto fenoménu. Samozrejme, že škriatkov tam nehľadajte, ale na tom požíraní ponožiek práčkov môže byť niečo pravdy. Vedci a opravári potvrdili to, čo sme si mysleli naozaj celý čas, akurát s vysvetlením, ktoré je podložené a reálne akože fundované. A ono je vlastne aj celkom logické. Drobné kúsky oblečenia totiž môžu pri vysokých otáčkach preklznúť cez tenkú medzeru pod gumeným tesnením dvierok a prepadnúť sa do buď vnútorného plášťa práčky alebo priamo do čerpadla. Takže nie, ak vám iznú ponožky, nie ste blázni, proste vám možno len netesní práčka.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: My sa v rámci rannej show na rádiu Viva venujeme v poslednej hodinke buraniu mýtov a možno vysvetľovaniu rôznych fenoménov, tak by som to nazval. A tým ďalším je ten moment, keď hľadáte niečo a nakoniec skončíte s tým, že to máte napríklad na hlave, hej, že okuliare na hlave, alebo že máte to priamo pred očami. No a pojem, ktorý toto vlastne opisuje, sa volá zraková habituácia. Komplikované slovo, ale je to jednoducho tak, že keď náš mozog niečo hľadá veľmi intenzívne a je v strese, doslova filtruje von informácie o veciach, na ktoré sme zvyknutí. To znamená, že keď sme zvyknutí nosiť okuliare na hlave, tak proste mozog odfiltruje to, že cítime, že tie okuliare tam sú a potom ich hľadá. Alebo telefón proste je pred vami, ale toľkokrát ho máte za deň v ruke, že ten mozog to proste odfiltruje a hľadá ďalej. No tak presne toto je moment, kedy váš mozog vaše úsilie tak trošku sabotuje. A ja to skúsim ešte raz. Zraková habituácia. Tak to je ten pojem, ktorý si treba zapamätať a budete hneď o niečo nie rýchlejší v hľadaní, ale tak minimálne múdrejší v terminológii. No.
2: Rádio Viva. Poďte spolu s nami pomôcť deťom so zdravotným znevýhodnením. Už v stredu 10. júna štartuje 14. ročník misie. Charitatívne podujatie osobností hereckého, hudobného aj športového života. Zavolajte si do práce či k sebe domov slávneho kuriéra, zakúpte si umelecký certifikát a pomôžte deťom so zdravotným znevýhodnením. Svojho kuriéra si môžete objednať už dnes, a to telefonicky alebo e-mailom. Všetky dôležité informácie nájdeš na stránke www.misiapredeti.sk. Mediálni partneri misie, Rádio Viva, Zoznam SK a Topky. Ďakujeme, že pomáhate.
3: Vyberte si zo skladových zásob v Autolamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate naviac šrotovné vo výške až 500 eur a využiť môžete aj výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%, prípadne ďalšie benefity ako olejový servis, výmenu zimných pneumatík alebo diaľničnú známku. Výhodný nákup s odberom ihneď v Autolamač sa oplatí. Iba na Hodonínskej 13 v Bratislave a iba do 30. júna, lebo v Autolamač máte vždy viac. www.autolamac.sk.
0: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Ranná show s Daveom.
1: My už máme krátko po pol deviatej a naša ranná show sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. Ja som Daveo, srdečne pozdravujem, no a dnes sa vás pýtam, ktoré veci a aj kde vám najčastejšie miznú. Samozrejme, že viacerí ste mi napísali, že je to diaľkový ovládač a ja sa nečudujem a dokonca toto tvrdenie podkladá aj istá štatistika. Robili sa obrovské prieskumy o tom, čo ľudia počas dňa najčastejšie hľadajú a aj keď si myslíte, že to môže byť pero, keďže má dnes svoj deň a tak by to mohlo z kontextu sa zdať, alebo ponožky, absolútnym víťazom, ktorý hľadáme v priemere 10 minút denne, je diaľkový ovládač od televízora. V tesnom závese za ním sú kľúče a mobilný telefón a ak chcete vedieť, kde sa bude váš ovládač nachádzať s pravdepodobnosťou viac ako 80%, tak ak máte na gauči deku, je to práve v nej. Zamotaný, pridusený, chudáčisko ovládač tam na vás čaká, kým si ho všimnete. No a teraz, keď toto viete, no tak na budúce ho dajte radšej rovno na ten stolík.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Aj pár minút pred 9:00 stále počúvate Rádio Vivano a v tomto momente prichádza čas ukončiť našu dnešnú rannú show. Od 6:00 hodiny skorej rannej sme tu boli spolu a hľadali sme najrôznejšie veci po najrôznejších miestach, nielen v kanceláriách, ale hlavne v domácnostiach. A či to už je tá stratená ponožka, ktorá sa nachádza niekde v útrovách v práčke, alebo diaľkový ovládač, ktorý sa nachádza niekde zamotaný v deke, tak vedzte, že v tom proste nie ste sami. No a sami nebudete ani najbližšie hodiny v rámci nášho dnešného dňa, pretože aj keď sa ranná show práve teraz končí, tak po 12:00 je už pripravený lunchtime, po 15:00 zas daytime, takže je toho naozaj celkom dosť a do toho samozrejme všetko prerývané a popredkávané skvelou hudbou. My sa počujeme opäť zajtra, 6 až 9 hodina aj náš čas, takže užívajte stredu, no a vo štvrtok zase adios, čaute. Rádio Viva.

0: Viva.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every Days.
0: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.
3: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynáreckej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrá pošta.sk.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afrohouse, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Rádio Viva.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Poďte spolu s nami pomôcť deťom so zdravotným znevýhodnením. Už v stredu 10. júna štartuje 14. ročník misie. Charitatívne podujatie osobností hereckého, hudobného aj športového života. Zavolajte si do práce či k sebe domov slávneho kuriéra, zakúpte si umelecký certifikát a pomôžte deťom so zdravotným znevýhodnením. Svojho kuriéra si môžete objednať už dnes, a to telefonicky alebo e-mailom. Všetky dôležité informácie nájdeš na stránke www.misiapredeti.sk. Mediálni partneri misie, Rádio Viva, Zoznam.sk a Topky. Ďakujeme, že pomáhate.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. ostrapošta.sk.
3: Vyberte si zo skladových zásob v Autolamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate naviac šrotovné vo výške až 500 eur a využiť môžete aj výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%, prípadne ďalšie benefity ako olejový servis, výmenu zimných pneumatík alebo diaľničnú známku. Výhodný nákup s odberom ihneď v Autolamač sa oplatí. Iba na Hodonínskej 13 v Bratislave a iba do 30. júna, lebo v Autolamač máte vždy viac. www.autolamac.sk.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Bibi Rexha a David Guetta. Set Girls.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva.
1: Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva a ja som vám sľúbila, že tento týždeň tu budeme spolu tak trošku viac, než je zvykom, pretože až do konca týždňa si vás od Tomáša preberám a začali sme takú našu vlastnú štafetu včera a bude to teda trvať až do piatku, čiže veľmi sa teším na to, že aj dnešné tri poludnejšie hodinky strávime spolu, pretože som si pre vás pripravila kopec zaujímavých vecí, či už z toho celebritného sveta, ako je u mňa zvykom, alebo skrátka aj také o živote veci, ktoré ste možno netušili, nepočuli, ale dozviete sa a dnes sa toho dozviete ešte oveľa viac, než ste čakali. Počúvajte Rádio Viva naďalej, začína sa Lunchtime. Rádio Viva.

Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva a keďže máme takto stred týždňa, tak som si povedala, že ono by to chcelo niekedy aj trošku odľahčiť od tých všetkých vážnych tém a vecí, ktoré riešime počas toho každodenného života. A ešte k tomu, že je aj taký čas toho obeda, kedy si chceme naozaj trošku mentálne oddychnúť od tej práce, tak sa to celkom hodí. No a ja som našla niečo zaujímavé v Japonsku, pretože istý japonský vývojár sa rozhodol pomôcť ľuďom obmedziť scrollovanie. A my už sme si hovorili v jednom z lunchtimeov, že človek preskroluje za deň až 700 metrov na telefóne, čiže celkom zaujímavá vec, s ktorou prišiel, mala by nám vraj pri scrollovaní pomôcť mačka. A áno, počujete správne, nie je to mačka typu, že príde za vami a miesto scrollovania ju budete hladkať, čiže sa vám nejakým spôsobom obmedzí scrollovanie, ale ten pohyb ostane veľmi podobný, ale tá mačka je trošku inak myslená a to, že ako nám má mačka pomôcť pri scrollovaní, tak to si povieme v dnešnom lunchtime, ale samozrejme oveľa viac zaujímavých vecí na vás čaká a rovnako aj hudobné novinky a hudba, ktorá vás chytí za uši. Rádio Viva.

0: Japonskí vývojári prišli s technológiou, ktorá vďaka mačke obmedzí vaše scrollovanie. A teraz tým nechcem povedať, že by ste mali všetkým deťom, všetci rodičia kúpiť domáce zvieratka a že by to mala byť zrovna mačka, ale jedná sa o aplikáciu, ktorá sleduje čas strávený na stránkach a po prekročení istého časového limitu prekrie celú obrazovku obrovskou oranžovou mačkou. Objaví sa vám tam skrátka taký Garfield, ktorý tam bude nejakú určitú dobu a používateľ tak musí počkať, kým táto prestávka od scrollovania skončí a mačka zmizne, aby ste mohli scrollovať a pozerať stránky ďalej. Tento projekt veľmi zaujal internety a hlavne tým, že je to jednoduché, vtipné, nedá sa to ignorovať. Videla som nejaké fotky z tejto aplikácie a naozaj predstavte si situáciu, že scrollujete Instagram, pozeráte Instagram Rádia Viva, dúfam, že pritom sa vám to nestane a zrazu teda vám do obrazovky príde obrovský Garfield, normálne realistický, s obojkom, so všetkým. Ukáže sa vám napríklad 5 minút prestávka, mačka si lahne cez celú vašu obrazovku a vy 5 minút musíte čakať, kým budete môcť pokračovať v scrollovaní. No čo, nainštalovali by ste si takúto apku?
1: Rádio Viva. Poďte spolu s nami pomôcť deťom so zdravotným znevýhodnením. Už v stredu 10. júna štartuje 14. ročník misie. Charitatívne podujatie osobností hereckého, hudobného aj športového života. Zavolajte si do práce či k sebe domov slávneho kuriéra, zakúpte si umelecký certifikát a pomôžte deťom so zdravotným znevýhodnením. Svojho kuriéra si môžete objednať už dnes, a to telefonicky alebo e-mailom. Všetky dôležité informácie nájdeš na stránke www.misiapredeti.sk. Mediálni partneri misie, Rádio Viva, Zoznam SK a Topky. Ďakujeme, že pomáhate.
2: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: V Japonsku milujú zvieratá, ale milujú aj bizarné veci a spojenie zvierat a bizarností, tak to je, že úplná tutovka. Ja som pre vás našla príbeh z policajného sveta od policajtov v Japonsku, ktorí si prisvojili istého psíka. Nie je to nič zvláštne, až na to plemeno, pretože väčšinou, samozrejme, v tom policajnom zbore vidíme určité plemená, ktoré sú vycvičené na hľadanie alebo obranu alebo čokoľvek iné. Tentokrát ale sa súčasťou policajného zboru v Japonsku stalo plemeno Shiba Inu. Konkrétne sa tento psík volá Mamesuke. Pomáha pri aktivitách zameraných na bezpečnosť a osvetu verejnosti, pričom je veľmi priateľský a dokáže hlavne osloviť deti. No a práve vďaka tomu si získal srdcia mnohých ľudí, stal sa najobľúbenejším štvornohým policajtom v krajine, stal sa hlavne hviezdou sociálnych sietí a tento psík, toto Shiba Inu, má naozaj oficiálny diplom o tom, že je zaradený do policajného programu, má aj uniformu a dokonca má aj policajnú čiapku. Je to neuveriteľne milé, zlaté a v Japonsku je predsa možné všetko.
1: Rádio Viva.

0: Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva a ja som chcela, aby tá prvá hodinka tohto dnešného Lunchtimeu bola naozaj taká oddychová a taká, aby ste si trošku vypli, pretože máme stred pracovného týždňa, všetci v plnom zhone. Ešte aj ten čas okolo tej 12. je predsa len taký obedový, ale v tej ďalšej hodinke dnešného Lunchtimeu sa pozrieme aj na nejaké tie celebritné novinky, pretože sa toho deje naozaj veľa. Zavítame do súkromného sveta a života, ktorý vedie Dua Lipa. Mám tu niečo aj od Miley Cyrus a dokonca aj Taylor Swift, takže ostávajte naladení a my si ich dáme nielen v playliste, ale aj v nejakých tých trošku gosipíkoch celebritných v ďalšej hodinke Lunchtimeu. Počúvate Rádio Viva.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Rádio Viva.
1: Je streda 10. júna, krátko po 13. a vy máte naladené Rádio Viva, počúvate Lunchtime. Síce nie s Tomášom, ale s Doroty. A sľúbila som vám, že táto hodinka v Lunchtime bude celebritná a svoj sľub splním, pretože Dua Lipa už nie je slobodná, to už nie je dlhšiu dobu, ale už je aj v stave manželskom. Kedy a čo a ako sa udialo, to si povieme. Miley Cyrus sa taktiež chystá uzavrieť manželstvo a rovnako aj Taylor Swift. Z každého rožka troška to bude v tejto hodinke, tak počúvajte Lunchtime, ostávajte naladení, pretože my sa ideme pustiť do našich noviniek v playliste a dáme si aj nejaké tie obľúbené klasiky. Rádio Viva.

Dua Lipa šokovala celý svet tajnou a mimoriadne komornou svadbou v Londýne, na ktorej sa zišiel len úzky okruh tých najbližších z rodiny. Šokovala aj výberom svadobných šiat, pretože to nebolo nič okázalé, veľké, načančané, ale naozaj také komorné, šik, a vrátila sa trošku aj k hollywoodským hviezdam z rokov dávnych, takým svadobným kostýmom, a veľmi jej to pristalo. No ale povrávalo sa odvždy, že vlastne táto svadba nebude jediná, ktorú Dua Lipa bude mať, a to sa aj naplnilo, pretože minulý piatok absolvovala honosnú svadbu, ktorá sa dlho plánovala v talianskom Palerme. Bola to trojdňová svadobná oslava Dua Lipy a herca Caluma Turnera na Sicílii, a odhadovaný rozpočet tejto svadby je podľa talianských médií zhruba 1,7 milióna dolárov. Počujete dobre? 2 milióny dolárov rozpočet, 300 hostí na svadbe, vrátane prominentných priateľov, kolegov ako napríklad Elton John, Kylie Minogue, Harry Styles, Donatella Versace, Robbie Williams, Mark Ronson alebo spevačka Charlie XCX. Všetci títo sa zúčastnili svadby. Nejaké tie fotky odtiaľ už unikli a vyzeralo to ako obrovská oslava, ale tak k takému menu ako Dua Lipa sa to naozaj hodí. Túto svadbu ale sprevádzali aj nejaké protesty v meste, takže aj o tom si niečo viac povieme, ale teraz si ideme skvele hrať. Rádio Viva.

0: Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva a momentálne je reč o spevačke Dua Lipa, ktorá sa vydala a vydala sa hneď dvakrát za svojho hereckého snúbenca Caluma Turnera. Najskôr teda to bol tajný sobaš v Londýne, o ktorom sa všetci dozvedeli, až keď zverejnila svoje svadobné fotky, a potom honosná svadba za 2 milióny v Palerme na Sicílii. No a ľudia protestovali, pretože vraj ich mesto nie je na predaj a moc nechceli a netešili sa, že Dua Lipa bude mať v Palerme trojdňovú svadbu. Je asi jasné, že nie je to každému pochutí, ale predsa len, no, tak keď sa rozpráva o svadbe, tak každému sa vyčarí úsmev na tvári a Dua Lipa je extrémne sympatická spolu so svojím novým manželom. Dali aj nejaké fotky na sociálne siete a veľmi, veľmi, veľmi im to pristane. Svadba bola nabitá známymi hostiami, známymi celebritami. To, že či si aj zaspievala na vlastnej svadbe, to sa zatiaľ nevie. Viac informácií o tom, konkrétnejších a detailnejších v médiách, sa zatiaľ neobjavuje, ale keď sa tam niečo pikantné alebo zaujímavé objaví, tak určite vám o tom poviem a možno aj takto v Lunchtime na Rádiu Viva. Rádio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: She might.
1: Rádio Viva.
2: Začala som svadbou Dua Lipy a v rámci tých svadobných príprav ešte budem trošku pokračovať, ale presuniem sa trochu do iných vôd, a to k Miley Cyrus. Neviem, či ste to postretli, povšimli, videli, ale Miley Cyrus je tiež zasnúbená. Jej snúbenec sa volá Max Morando, no a on prezradil, že po svadbe absolútne nebude žiadať o to, aby si Miley Cyrus zmenila priezvisko. Jej snúbenec je teda tiež bubeník, je to tiež, povedzme, rocková hviezda, ale samozrejme nie až takého rangu, ako je Miley Cyrus. No a on sa vyjadril, že jeho budúca manželka si stavia celú kariéru od detstva, od útleho detstva, naozaj pracuje tvrdo na tom, aby sa dostala tam, kde je, a že nemieni od nej žiadať, aby si nechala jeho priezvisko po svadbe, ale že on si rád vezme to jej. No, keby sa mám volať Cyrus a mám to naozaj od Miley Cyrus, tak aj ja by som možno uvažovala nad zmenou priezviska.
0: Rádio Viva.

máte naladený lunchtime na Rádio Viva a zavítala som do takých hudobných vôd, ale trošku z iného súdka, ale teraz by som premostila veľmi rada naozaj k tej hudbe, pretože Ben Christovao spojil sily s legendárnym gitaristom kapely Kiss. Počujete správne, naozaj sa ponoril hlboko do sveta rock'n'rollu a vzal si k tomu dokonalého sprievodcu, konkrétne Tommyho Tyera z legendárnej kapely Kiss. Vyšiel aj nový single, neviem, či ste ho už postretli, postihli, počuli, Bike Rock sa to volá, na ktorom Tommy hosťuje a týmto vraj nekončí, pretože tento slávny kisák vystúpi aj s Benom Christovaom na blížiacom sa koncerte. Gitarista má vraj k Česku veľmi blízko, jeho životným partnerom alebo životnou partnerkou je Vivien Kibicová a to je dcéra pôvodného frontmana Turbo Richarda Kibicu, takže naozaj blízke spojenie, opäť niečo nové od Bena Christova a ja mám pocit, že on neustále skúša nové veci a myslím si, že mu to ide, takže skúste čeknúť, že ako to hodnotíte, takúto rock'n'rollovú spoluprácu vy na vlastné uši. Rádio Viva.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrapošta.sk

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Radio Viva.
1: Radio Viva.
2: Naladený máte Lunchtime na Rádiu Viva a ja som vám dnes sľúbila aj Taylor Swift a svoj sľub splním, pretože v tejto hodinke sa pozrieme na to, čo má nové Taylor Swift a aké prvenstvo si pripísala tentokrát, pretože Taylor Swift tých prvenstiev na svojom konte má veľa, ale oprávnene. No a pustíme sa samozrejme aj do nejakých tých noviniek od nás z playlistu a ďalších zaujímavostí máte sa stále ešte na čo tešiť. Ja tu budem s vami až do 15. Ostávajte naladení, počúvajte Lunchtime na Rádiu Viva.
0: Rádio Viva.

Taylor Swift je nepopierateľne a jednoznačne kráľovná hudobnej scény, alebo jedna z kráľovien, aby som bola férová. A čo jej treba nechať, tak je fakt, že vypracovala sa naozaj z ničoho až k výšinám. Podľa istého známeho slavného magazínu sa tentokrát stala najbohatšou hudobníčkou v histórii s majetkom odhadovaným na 2 miliardy dolárov. Bolo to len dievča s veľkým snom na začiatku a stala sa z nej speváčka, ktorá dnes vypredáva všetky štadióny po celom svete. K jej úspechu výrazne prispelo aj rekordné turné Eras Tour, ktoré sa zaradilo medzi najúspešnejšie koncertné turné všetkých čias a patrí medzi málo umelcov, ktorí väčšinu svojho bohatstva vybudovali priamo vďaka vlastnej hudbe. A tú hudbu má skvelú, taktiež neustále experimentuje, vymýšľa niečo nové, niečo zaujímavé pre svojich fanúšikov, pre tú hudobnú scénu, ktorú obohacuje, a myslím si, že ten prínos Taylor Swift je určite nezabudnutelný a už to tak patrí aj k tej našej generácii. A my ju tu máme aj v playliste a máme ju radi a dúfam, že si ju od nás z Rádia Viva užívate aj vy. Rádio Viva.

0: hudobnom svete ešte trošku ostaneme a tentokrát prejdem naspäť k tým mužským hudobníkom a spevákom, pretože už pred nejakou dobou som spomínala, že Jonas Brothers taktiež chystajú niečo nové a týka sa to takého preberania vecí z ich minulosti a z ich mládežníckého života a tvorby. Camp Rock 3. Neviem, či vám to niečo hovorí, my sme na tom vyrastali a ďalšia ukážka z filmu Camp Rock 3 je vonku, odhaluje dokonca hlavnú zápletku. Jonas Brothers boli hosťom v istej show, populárnej show americkej a práve tam hovorili okrem iného aj o natáčaní pokračovania filmu Camp Rock. Vyjde už tento rok a bola zverejnená aj nová ukážka z filmu, takže pre všetkých v mojej vekovej kategórii, ktorí si na týchto veciach naozaj fičali, tak to bude niečo veľké, opäť niečo nové, zaujímavé. Tento v tomto poslednom období naozaj fičí to pokračovanie v niektorých filmoch, ktoré boli natočené už dávnejšie, čiže podobne ako Diabol nosí Pradu 2, tak aj Camp Rock prichádza a tentokrát s číslom 3.
1: Rádio Viva.
2: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
3: Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

slovenskej hudby spolu so špeciálnymi hostiami z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

Lunchtime ale nie je len o celebritách z toho filmového a hudobného sveta, ale aj o zaujímavých, šikovných a talentovaných ľuďoch z iných odvetví. A teraz tu mám aj niečo zo športu, pretože v športe a aj v tom slovenskom športe a medzi slovenskými športovcami padali opäť ďalšie rekordy a historické okamihy sa diali a priniesla ich konkrétne Ema Zapletalová, ktorá zvíťazila v pretekoch Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov prekážok. Nadviazala tak na svoj výkon z Rabatu, kde vo svojom sezónnom debute taktiež zvíťazila vo svetovom maxime. S časom 52:58 si zlepšila vlastný svetový výkon roka a dosiahla aj nový osobný rekord a národný rekord. A my samozrejme touto cestou blahoželáme. Rádio Viva.

Dnešný lunchtime celkom rýchlo ubehol. Dúfam, že aj vám to ubieha v tej práci a v tých povinnostiach, pretože tá streda je predsa len prostriedkom toho pracovného týždňa, ale takto krátko pred 15. už by to mohlo byť bližšie k tomu koncu toho pracovného dňa. O tom, že mačka Karla Lagerfelda má bankrot a napríklad aj to, že Krištof a Domi Aladžia vydali nový single, tak o tom si povieme niečo opäť zajtra, pretože sa rovnako počujeme v lunchtime aj zajtra od 12. do 15. Tu budem s vami a budem sa na to veľmi tešiť, tak majte ešte krásny zbytok dnešnej stredy. Ostávajte naladení, počúvajte Rádio Viva aj naďalej a my sa počujeme zajtra v lunchtime. Čaute! Rádio Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Zase nestíhame. Deti majú 10. Kľúče. Kde sú kľúče?
4: Every Days.
5: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
2: Krásnu stredu, priatelia, tak 15. hodinka nám aktuálne odbila. Znamená to, že začíname náš klasický spoločný čas v rámci daytimeu, ale teda ja vám poviem jednu vec, ľudia. Dnes sa máte na čo tešiť, pretože dnes to nebude iba taká bežná streda, hej. Ja mám pre vás jedno bombastické prekvapenie. Nie som v štúdiu dnes sama, pretože tu budeme dve. Dokonca sme tu tri, to je taká zákulisná informácia, ale počuť nás budete len dve. Dnes je to, že absolútna girl power, pretože od 15. až do 16. sa budete počuť nielen so mnou, ale aj s Nelou Pociskovou. Neli, ahoj, vítaj medzi nami.
3: Ahoj, ahoj, ahojte všetci, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a veľmi sa teším, dobre hráte, už mám ruku hore a už mám dobrú energiu.
2: Áno, áno, aj ty si nám tú energiu sem priniesla, takže si ju tak odovzdávame vzájomne. No my budeme kecať o tvojom novom albume.
3: Áno, áno.
2: Na to sa veľmi tešíme, aj budeme počuť teda skladby z neho a budeme sa ale aj rozprávať o tom, ako sa máš, ako sa máš, taká bežná otázka.
3: Joj, ďakujem veľmi pekne. Vieš čo, myslím si, že mám veľmi pekné obdobie. Mám sa dobre. A tak som aj šťastná, že to tak hovorí, že to tak cítiš, že sme tak sem prišli v takej dobrej nálade, alebo taká nejaká pekná energia prišla. Ja mám pocit, že tak vo všeobecnosti si tak ako keby momentálne žijem také najkrajšie roky, alebo ako to mám nazvať. Tak samozrejme, že vieš čo, skrátim to, chcela by som mať tento mindset a znova 20. Ale nie, to je v pohode. Čiže robím hudbu, ktorá ma najviac náplňa, ktorá ma najviac teší, popri tom samozrejme robím aj televízny projekt, ktorý ma takisto náplňa a teší, ale najmä som šťastná a hrdá sama na seba, že som to s tou hudbou ešte nevzdala a že ďalej pokračujeme a tvoríme nové veci a tak ako si povedal, tak sa budeme teda asi baviť, čo dúfam a pevne verím a teším sa z toho, sa budeme baviť o mojom novom albume. A čiže tak si splním si sny.
2: To je úžasné. Inak toto bude taký podľa mňa aj že motivačný talk. Čo ty na to? Keď ťa počúvam.
3: Ja som pripravená. Poď, ja kľudne dajme si terapiu, poďme si sadnúť, mám tu aj kávu, takže kľudne to poďme rozobrať dopodrobna.
2: Výborne. Takže milí poslucháči Rádia Viva, zostaňte naladení s nami. Vítajte pri kolektívnej terapii so Zuzanou Čímovou a Nelou Pociskovou. Budeme si takto hútoriť spoločne až do 16. Tešíme sa na to, Neli, ďakujeme, že si s nami.
3: Ďakujem aj ja.
2: Tak zostaňte s nami, nenechajte si to uísť.
1: Rádio Viva.

0: Krásnu pohodovú stredu z rádia Viva prajeme všetkým, ktorí sú naladení s nami a tešíme sa, že ste naladení s nami, pretože dnes je na to úplne že ideálny dôvod vzhľadom na to, že už sme v prvom našom vstupe. Avizovali, že tu máme špeciálnu hostku, ktorou je Nela Pocisková vzhľadom na to, že sa jej darí. Počúvajte, je to tvorivá žena, je to úplne že inšpiratívna žena, ešte je aj usmiatá a pozitívne naladená. Toto je ten motivačný speech, o ktorom sme vraveli, že vás tu čaká. Takže Neli, vítaj ešte raz medzi nami.
1: Ahoj, ahojte všetci, ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie, za to, že tu môžem byť.
0: Budeme sa rozprávať teda o tvojom albume Nedokonalá, takýto názov nesie. Yes. Takže čo si ty, dokonalá, nedokonalá, čo si ty?
1: No nedokonalá práve preto, lebo to som ja. A my sme o tom prehodili teraz takých pár slov, predtým ako teda bol tento vstup, že vlastne ja som sa dostala totiž to do takého bodu a do takého štádia. Ja som celý život chcela byť dokonalá. A celý život som aj vlastne dosť veľký perfekcionista, čo asi sa o mne nejak tak všeobecne vie. A ja sa naozaj veľmi teším, že som sa dostala do bodu, do veku, ano, pomlčíme, kedy som prijala, že tá dokonalosť neexistuje a že vlastne to je to, čo nás robí najkrajšími, takými autentickými, ľudskými. A vlastne tá dokonalosť neexistuje ani v umení. Hej, mm-hmm. že umenie proste nie je o pretekaní sa, umenie nie je o súťažení, umenie nie je žiadny objektívny názor. Čiže to umenie nám práve dáva tú slobodu aj toho, aby sme sa tam nejak seba vyjadrili, akokoľvek to cítime my. A vlastne preto ten album dostal názov Nedokonalá, pretože to ma tak nejak vystihuje momentálne. Mm-hmm.
0: Bolo to možno pre teba aj také, povedzme, že nejaké terapeutické tvorenie, že si sa možno zbavila nejakých takých pomyselných okovov, ktoré si možno aj sama na seba nejako uplietla?
1: Áno, pre mňa je to, podľa mňa naozaj je to asi pre mňa terapia. Ja som to už teraz spomínala pred chvíľkou, tak ano. Sa trošku budeš ma ešte raz počuť.
0: Ja rada.
1: Áno, ja tým, že vlastne môj život prežívam tak, robím také povolanie, kedy mi stále niekto hovorí, ako mám spievať, ako mám hrať, ako mám vyzerať, čo mám povedať, čo si mám obliecť a ako tam mám prísť, tak pre mňa vlastne tá vlastná tvorba, vlastná hudba je veľmi slobodná. Mm-hmm. A tam si to robím tak, ako to chcem ja. Mm-hmm. Tak, ako sa to páči mne a bez ohľadu na to, či sa to teda páči ostatným. A to je hrozne oslobodzujúce. Samozrejme, že potrebuje to samozrejme svojho poslucháča, svojho diváka, vďaka Pánu Bohu, že tu môžem byť. Ja som za všetko veľmi vďačná, ale dostať sa do tohto bodu je pre mňa, ja si dokonca pamätám jeden komentár, keď som mala na ešte jednu staršiu skladbu, ktorý na mňa proste niekde vyskočil. Samozrejme, že komentáre sa snažím nie úplne čítať, ale niekedy to tak je. Kde bolo, že nech si ide liečiť svoje traumy niekde inde.
0: Aj.
1: A kde inde? Veď no vlastne všetci umelci na celom svete píšu o svojom živote, píšu o svojich emóciách, píšu o tom, čo žijú. Vtedy je to práve takéto uveriteľné, to autentické. Alebo píšu denníky, alebo malujú, alebo proste ja neviem, že každý má nejakú tú svoju, ten svoj typ terapie, alebo ako to mám nazvať. Takže asi máš pravdu. Asi vlastne ja naozaj tou hudbou sa liečím aj samu seba a vypisujem sa z tých mojich emócií.
0: A ide ti to veľmi dobre, nie len to písanie, ale ty aj celkovo to spievanie, aj tá tvorba ako taká, veď my sa k tomu dostaneme, my si budeme už o chvíľočku teda hrať aj ten pilotný singel Nedokonalá, takže určite zostaňte s nami. Ja by som možno ešte len dala takú odbočku k tomu, že som zachytila od teba informáciu o tom, že po prvom albume si trošku túto tvorbu odsunula na dlhší čas.
1: Áno.
0: A vlastne, ano. Čo také sa muselo v tebe pohnúť, zmeniť, že si sa rozhodla zasa viac zamerať práve na tú hudobnú tvorbu? Bolo to nejakým konkrétnym momentom?
1: Ja sa vlastne celý čas touto témou zaoberám. Mm-hmm. Pretože ja sa veľmi vraciam naspäť v tomto mojom životnom období a veľmi tak prehodnocujem a proste bilancujem, alebo ako to mám nazvať. Že čo vlastne, prečo tá cesta bola taká, aká je, prečo to bolo celé, alebo je to tak, ako to teraz je. A jediné, čo mi z toho celého vychádza, je to, že ja som vo veľmi vlastne takom mladom veku robila toho veľmi veľa, mm-hmm. a na rôzne smery. Čo už by som možno, že dnes s odstupom času úplne nerobila, mm-hmm. alebo teda mám pocit, že by som viacej išla tým jediným smerom a stála si za tým a verila tomu. Mm-hmm. Len tam som úplne nebola až tak... Nestala som nohami pevne na zemi, neverila som tým svojim vlastným pochodom a myšlienkam a tam, takým tým svojim názorom v tom čase, lebo som sa formovala, bola som veľmi mladá. A tým, že som toho mala tak trošku príliš veľa, tak vlastne prišlo takéto nejaké veľmi rýchle a veľmi silné, intenzívne, neviem, rada to slovo vyhorenie, ale proste prepálenie bateriek. A ja som sa stiahla zo všetkého, nebolo to len z hudby, stiahla som sa kompletne úplne zo všetkého a následne prišli deti. A vlastne tie decka ma tak nejak už úplne dostali z tohto sveta out, že keď som sa, ale stále tak nejak úplne v kútiku duše si pamätám a mám v sebe tie moje memories, spomienky na to, keď som bola malička a proste sedela som pri tom YouTube alebo pri nejakom rádiu a počúvala tie veľké zahraničné speváčky a tiekli mi slzy, že vždy som chcela spievať. Takže keď som sa vracala z materskej, tak ja som chcela spievať. Mm-hmm. Ja som chcela tvoriť, len opäť som dostala ponuku do seriálu a ja si skôr myslím, že tým, že som vlastne odišla z javiska kvôli deťom, tak ma ľudia za posledné roky viacej vnímajú ako z televíznych seriálov, čo je prirodzené. Mm-hmm. Takže vlastne som vnímaná viac z toho hereckého sveta. Ale hovorím, ešte stále sa nevzdávam a vlastne tak nejak od toho návratu z materskej to ide tak nejde to v takej rýchlosti asi, ako by som si to ja predstavovala, pretože už mám deti a už mám aj proste veci, ktoré musím plniť, záväzky, povinnosti, iné projekty, ale nevzdávam tú hudbu.
0: To je dobre a to je absolútne dobre, že ju nevzdávaš, my sa z toho tešíme a určite dúfam, že aj ty nadobudneš v tom takú možno ešte aj väčšiu istotu a možno ti to prinesie celý tento album Nedokonalá, presne to, tak toto poviem, že čo prinies má, nejdem nič konkrétne želať, ale nech prinesie to konkrétne, čo má, pretože vždy sa veci dejú tak, ako sa majú diať. Takže to je taký zatiaľ nejaký predbežný náš tease toho, o čom sa budeme aj ďalej rozprávať, pretože ja mám na teba veľmi veľa otázok, pretože ty si sa podielala aj teda na textoch, nie sama veľmi dôležitú rolu zohral teda aj Max Mikloš, ktorý...
1: Samozrejme.
0: Takže všetko toto porozoberáme aj si teda budeme hrať songy z tvojho albumu. Začneme s tou Nedokonalou, súhlasíš?
1: Súhlasím, teším sa.
0: Tak užívajte, priatelia, toto je Nedokonalá Nela Pocisková.
2: Áno. Rádio Viva.

0: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
1: Poďte spolu s nami pomôcť deťom so zdravotným znevýhodnením. Už v stredu 10. júna štartuje 14. ročník misie. Charitatívne podujatie osobností hereckého, hudobného aj športového života. Zavolajte si do práce či k sebe domov slávneho kuriéra, zakúpte si umelecký certifikát a pomôžte deťom so zdravotným znevýhodnením. Svojho kuriéra si môžete objednať už dnes, a to telefonicky alebo e-mailom. Všetky dôležité informácie nájdeš na stránke www.misiapredeti.sk. Mediálni partneri misie: Rádio Viva, Zoznam.sk a Topky. Ďakujeme, že pomáhate.

0: Krásne stredajšie popoludne vám prajeme z rádia Viva. Máme krátko pred pol štvrtou, respektíve presne 15 hodín 30 minút. Dúfam, že sa máte dobre, že máte pohodovú stredu, lebo my tu u nás v štúdiu jednoznačne máme, už hádam asi, že väčšia pohoda ani nemôže byť, a to vďaka Nele Pociskovej, ktorá je našim dnešným hosťom, našou dnešnou hostkou, a kde sa rozprávame o jej najnovšom albume Nedokonalá. Tak už sme aj počuli tú Nedokonalú. Aký to bol pocit, Neli?
1: Jaj, najkrajší na celom svete. Neviem tento pocit veľmi opísať, ale pre mňa to znamená veľmi veľa, takže ďakujem aj tvojim nadriadeným, aj všetkým, ktorí za to môžu, že som si to mohla takto prvýkrát vlastne z éteru vypočuť.
0: To bolo úplne, že po prvýkrát?
1: Áno.
0: Wow, to som ani nevedela, že takéto super chvíľa. Tak to si veľmi vážime, že to bolo práve s nami, s Rádiom Viva. Super, to sa tešíme. Ideme teda k tomu trošku, ako tento album vlastne vznikal, a aj o ľuďoch, ktorí za ním stoja, rovnako spoločne s tebou. Ja by som sa asi rada trošku dotkla Maxa Mikloša, lebo viem, že ten ťa veľmi ako keby tak akože pohol v tom, že kam chceš smerovať tým albumom, tak povedz viac spokojne.
1: Dotkni sa ho, prosím. Maxo je, je producent tohto albumu, Matej Mikloš, ktorý je podľa mňa jeden z najtalentovanejších ľudí, akých ja úprimne poznám. Je to týpek, ktorý proste som ho spoznala. On vtedy pracoval vlastne s ľuďmi, ktorí tiež boli v rámci nejakého môjho pôsobenia cez... To je jedno. A jednoducho, my sme sa spoznali na spolupráci na jednej skladbe, ktorú sme mali spolu s Miškom, Myselfom. Uh-huh. A vlastne tam nejak prebehla taká zvláštna energia, taká veľmi zvláštna, v dobrom slova zmysle, energia v štúdiu, kde sme si akoby sadli. A vlastne po našej spolupráci na EPčku s Mišom sme si povedali, že by sme skúsili teraz spraviť spoločné EPčko, ja a Maxo. A vlastne z troch až štyroch skladieb, ktoré sme plánovali, vznikol celý album.
0: Wow.
1: Je za mňa, akože on v podstate teraz aj začal chodiť do zahraničia, pretože dostal príležitosti, a veľmi by som mu prijala, nech mu to tam celé vybuchne, lebo on si to extrémne zaslúži, je to makač. A najmä ja mám niekedy pocit, že reálne jeho hudba je zahraničná, že vlastne on sa tam aj veľmi hodí. Uh-huh. Neviem, že do akej miery vlastne úplne to náš národ príjme, hej, ale on je naozaj, že trochu inde. Takže s Maxom, a samozrejme nemôžem ja úplne zabudnúť na veľkú súčasť tohto celého diania, tohto albumu, a to bol taký ten náš tandem, Maxo, Saška, Alexandra Okalová a ja. Saška vlastne so mnou spolupracovala na skoro všetkých textoch, ktoré na tomto albume sú. My sme si tiež veľmi sadli a veľmi sme sa zblížili počas celého tohto nášho akoby dvojročného obdobia, kedy sme to tvorili, teda vlastne menej ako 2 roky, to je rok a pol, čo sme trávili v štúdiu čas, a zblížili sme sa, a fungovalo to vlastne na takej báze, že buď som ja prišla s napísaným textom, kde proste Saška sa na to pozrela a povedala mi: dobre, tak toto je super, vieš čo, táto veta, trochu povrchne, premeníme to, toto zmeníme. Alebo tam bola potom taká cesta, že vlastne ja som vyliala zo seba, čo sa len dalo, na papier, všetky svoje emócie a pocity, a Saška to chytila a spravila z toho a dala to do tých rímov a proste dala tomu hlavu a petu. Takže tak rôzne vznikali tieto skladby, a vždy tie témy som akoby prinášala ja. To, čo som v tom čase žila, alebo čo ma napadlo, alebo čo som proste zacítila aj z tej hudby, že vlastne Maxo nahodil nejaké prvé akordy a ja už som hneď bola v nejakom vibe a hneď ma niečo napadlo. Čiže tak spoločne vlastne sme...
0: Vám to tak kliklo celkovo, že taký trojuholník dobrý ste si vytvorili.
1: Hej, celkovo sme si podľa mňa, že veľmi hudobne, veľmi žánrovo. Ja som vždy chcela robiť túto hudbu. Aha. Vždy som chcela robiť tento štýl hudby. Samozrejme, nikdy by to asi odo mňa nikto nečakal. Ja som dokonca začínala v hip-hopovej skupine, keď som mala 12 rokov.
0: Pozdravujem, si blázon? Pozdravujem, tanečne?
1: Pozdravujem Baby Street Girls.
0: Wow, to je fantastické.
1: A potom som následne bola u Laciho Strajka. 3 roky, alebo 4, takže vlastne ja mám takú aj akoby tanečnú minulosť za sebou, hip-hopovú tanečnú minulosť. Okrem toho, že som 8 rokov robila karate. Ale to je úplne jedno. Ja proste som bola dieťa šibnuté. Takže vlastne preto aj taký nejaký ten tanečnejší vibe, alebo takéto trošku popovo, R&B, soulovo, alebo ako to mám nazvať, tam niekde vo mne stále je. Hej, ono to tam drieme, len ja som si vždy hovorila, že dobre, však to nie je možno, na Slovensku to nefunguje, to nebude fungovať, a je mi to úplne jedno.
0: Takže, počuli ste, takže Nele je to vlastne jedno, či sa vám ten jej album bude alebo nie. Proste si ho urobila pre seba.
1: To musím dobrom slova zmysle.
0: Jasné, áno, že si nadobudla taký pocit slobody vlastne, že pre teba je to najpodstatnejšie, to, čo dávaš zo seba von.
1: Presne.
0: Ja by som sa aj tej multižánrovosti rada dotkla, pretože okrem takého popu, soulu, R&B, ja tam trošku počujem z niektorých skladieb aj, že reggae napríklad.
1: Áno, je tam.
0: Že, wow, inak to, mňa
1: tam,
0: osobne to, veľmi ma to šoklo.
1: Je tam aj reggae, je tam aj Afrika, je tam aj two-step, je tam vlastne
0: Čo si blázon? Dobre, a toto bolo, že teraz Maxo prišiel a ty, že no počúvaj, tak ano. Ja by som si predstavovala, že z tej Nelly, ktorú všetci vidia, hej, teraz bum, ideme, ano. Reggae, tu ste, poď, všetko. Tak toto bolo.
1: Nie, nevieš, čo to vznikalo tak nejak postupne. Ja som samozrejme, toto je na mne možno na jednej strane taká tá ťažšia, ťažší akoby môj part of myself, proste moja súčasť, že mne sa veľmi veľa žánrov páči. Mm-hmm. A vlastne ja som, dobre, poviem úprimne, jedna z týchto vecí bola naozaj reálne vyšperkovaná a smerovaná priamo pre jedného interpreta, ktorého som tam ja nejakým spôsobom počula a videla. Nakoniec to ale nevyšlo, čo vôbec nevadí, lebo aj tak znie super. Ale tie ostatné veci vlastne vznikali tak nejak, že ja vždy som akoby prišla niečím taká inšpirovaná. Mm-hmm. Že ja som proste prišla k tomu Maxovi, že vieš čo, ja chcem robiť aj toto. A ja chcem aj toto. A mne sa páči aj takáto vec, takže ja chcem tam mať aj toto.
0: Okay.
1: A Maxo iba plnil tie moje, moje zadania, moje očakávania a moje vlastne tie moje vnemy. S ktorými som vždy prišla, dávali sme si aj nejaké referencie, nejaké inšpirácie, čo sa mi páči, čo počúvam momentálne v aute. A možno to aj ty tak máš, že sa to mení. Hej?
0: Jasné,
1: že
0: proste, to je.
1: Ja mám niekedy na to náladu, niekedy si zapnem naozaj, potrebujem sa vyplakať, tak si zapnem jednoducho.
0: Vieš, ako to volám? Ja to volám, že mám bipolárny playlist. Toto. Vieš, že proste je tam aj Mozart, aj Prodigy, aj Nela Pocisková, proste z každého rožka troška. Takže ja som sa ťa aj chcela spýtať vlastne, že či máš niekoho konkrétneho, kto ťa možno inšpiruje z, ja neviem, či zo slovenských, zo svetových interpretov, že taká úplne, hej, taká nejaká guilty pleasure.
1: Mám ich veľa. Samozrejme, ja som akoby vyrastala, alebo teda to moje detstvo bolo samozrejme najviac, bola moja najväčšia diva, ikona môjho života je Beyoncé.
0: Same here, girl. To si mala hneď povedať.
1: No tak vidíš to. Tak my si rozumieme. Potom sú to samozrejme tie veľké speváčky cez Whitney Houston, až po Aretu Franklin, až po, ja neviem, čo to bolo v tom čase, priadne Bože, Maria Carey, Aguilera, tieto veľké hlasy.
0: Áno.
1: A čím ďalej, tým viac, ale som vlastne stále viac počúvala a potom tak, že bude to znieť asi úplne šialene. Ale ja vlastne z našej scény, alebo teda z československej scény, ano, počúvam hip-hop a rap.
0: OK.
1: Takže ja som taká podivná. No to nevadí.
0: To je prekvapenie celkom
1: tak
0: toto.
1: Je, no. A vlastne, ktoré ešte teraz, no a teraz také, čo sú terajšie hlasy, ktoré ma teda veľmi inšpirujú a veľmi akoby aj možno ovplyvňujú, ale idem si ich, tak to sú samozrejme Raje, to je Dua Lipa, bože, teraz mám také, že Sienna Spiro, neviem, či to ti niečo
0: hovorí.
1: A už XY ešte ďalších, na ktorých si samozrejme v tejto chvíli hneď nespomeniem. Ale keby som otvorila Spotify, tak si spomeniem. Takže, no a hovorím, že ja mám také náladičky. Mm-hmm. Proste, že jednu tú cestu v tom aute si jednoducho zapnem African Soul, hej, kde proste počúvam teraz tie africké rytmy, potom zase tú ďalšiu cestu si zapnem jednoducho proste naozaj funky, 80s funky, hej, že taká som akože v tomto, že veľa smerov sa mi páči. Možno to je na jednej strane aj fajn, možno na jednej strane to práve, že nie je fajn, lebo potom ľudia majú veľmi radi, akoby tak akože aj však rob toto, toto by si mala a tak toto. A ja to mám stále tak, že prečo by som to tak mala? Hej. Že mne sa takto páči.
0: Lebo si slobodný umelec vlastne, áno, takže to je super. A tam sa vlastne dostávame aj k tomu, že konečne to sa to tak nejako vydralo na povrch z teba, taká tá sloboda. Áno. Mňa len zaujíma ešte jedna otázka, ktorú si zodpovieme v tomto vstupe. Pri takom tom slobodnom uvedomení nemala si možno strach v sebe pred tým, než ste vydávali tento posledný album Nedokonala, že a do prčic, a čo keď náhodou si teraz tí ľudia povedia, že a kto je toto, to není tá Nela, na ktorú sme zvyknutí. Nebol tam takýto pocit?
1: Ja som vôbec, na jednu sekundu som nemala tento pocit.
0: To je úžasné.
1: Vôbec. Ja som sa na ňo nesmierne tešila. Ja som vlastne mala pocit, že preboha už nech je ten čas, lebo je to tak dlho to trvá, že vlastne oni stále nevedia, čo ja tu mám pripravené, čo ja im chcem povedať. Takže vlastne ja som úplne opačný pocit mám.
0: To
1: že,
0: je super.
1: Že toto som ja. Toto je tá hudba. Toto je ono. Toto, ja mám toto rada.
0: Takže ťa vlastne konečne spoznávame v takom tom pravom vlastne svetle. Tak teší nás, toto je Nela Pocisková, ako teda ona nejako koexistuje a ako je na tomto svete. No, ja tu mám v playliste pripravený ďalší single z tvojho albumu, ďalší song spoločne s Tinou, ktorý ste teda dali dokopy Naše tela. A veľmi dobrá vec, musím povedať. Ja stále tak váham, či sa mi viacej páči tá akustická verzia, alebo táto, lebo neviem, v tej akustickej zasa tvoj hlas je taký, že zimomriavky, toto má ten taký ten drive svetový, ktorý má mať. Takže aký máš ty vzťah k tejto skladbe?
1: No, veľmi dobrá otázka, pretože ja som si myslela, že sa nám nepodarí nikdy v živote urobiť akustickú verziu, ktorá bude dobre znieť na túto skladbu a ja som sa do nej viac zamilovala ako do originálu.
0: Okay.
1: Takže ja som veľmi veľký fanúšik akustických verzií všetkých skladieb, ktoré mám, alebo aj ktoré som kedy robila. A asi je to možno aj tým teda, čo si tak nejak spomenula, asi ma tak aj ľudia možno viacej vnímajú, evidujú cez tie také viac emočnejšie veci. Mm-hmm. Kde je nejaká emócia v tom hlase, čo chvala teda Pánu Bohu, možno to tam viem trochu dodať, čo je super, že to
0: možno
1: prechádza.
0: Možno trošku, trošičku
1: že,
0: len.
1: Nie, tak mňa teší, že ak to prechádza, tak prechádza. Ma to teší.
0: Prechádza.
1: A na druhej strane vlastne áno, tá tanečná vec je tiež vec, ktorú, ale áno, dobre, úprimne poviem, že tá akustická to asi trošku predčila
0: tentokrát. OK, to je zaujímavé.
1: To som mala povedať, či
0: vlastne. Vieš čo, slobodne. Hej, my sme tu slobodné rádio, my chceme autentickú Nelu, takže ak je to takto Neli, tak berieme. Tak sa tešíme. Teraz teda si nejdeme dať tú akustickú verziu, takže to mi úplne zbúralo moje plány v podstate, ktoré tu mám pripravené v rámci dramaturgie. Nevadí, aj takíto sú občas hostia, no vidíte, hlavne, že sme sa na tom dohodli, čo sa dá robiť. Tak. Robím si srandu. Tešíme sa na to, čo nám ešte ďalej prezradíš o tvojom albume a teraz už dáme teda priestor tomu vášmu spomínanému songu Naše tela, Nela Pocisková a Ty nás Rádia Viva.

0: Krásnu stredu prajeme z Rádia Viva. Počúvate dnešný Daytime, ktorý je špeciálny, pretože je tu s nami aj Nela Pocisková a rozprávame o kadečom, o živote, o našich dokonalostiach a nedokonalostiach práve preto, pretože jej najnovší album Nedokonalá sa teda už dostal medzi všetkých ľudí, medzi ktorých má a robí radosť a robí radosť aj nám, verím, že aj vám a aj samotnej Nele. A ty, Neli, si teda aj dokonca povedala v jednom vyjadrení, že toto je album a hudba na ňom, ktorú ste vytvorili, pri ktorej ti doslova, že piští srdce. Úplne, že až takto to cítiš. A máš aj možno srdcovku z toho albumu? Už sme teda počuli Nedokonalú, už sme počuli aj tvoju skladbu s Tinou a budeme počuť ešte aj ďalšiu o chvíľočku. A mňa by tak zaujímalo, že ktorá je tá tvoja najbližšia?
1: Vieš čo? No, to je ťažká otázka.
0: No.
1: Asi vlastne podľa mňa taká najvýpovednejšia vec, ktorú od začiatku ja cítim na tomto albume, taká najsilnejšia pre mňa je hashtag Nedokonalá. Uh-huh. Práve, pretože ja tam vlastne spievam presne o tom, že si veľa ľudí vlastne myslí, že ma pozná a že naozaj aj tým, že veľa sa popíše, čo to v novinách, niekedy aj také, čo ja sama som prekvapená. Alebo jednoducho na tomto povolaní je vlastne najťažšie prijať ten pocit, že si o vás ľudia niečo hovoria. Uh-huh. Že ste stále pozornosti, neustále riešený medzi ľuďmi a

0: výpovedná z toho celého albumu. Ale potom samozrejme hneď v tesnom závese je to skladba, ktorá má názov Pretekáme, ktorú si vlastne asi zahráme.
1: Áno.
0: A áno, tak idem, môžem ti o nej povedať? Alebo
1: chceme to počuť. Poď, je to tvoje.
0: No a tá je zase kvôli tomu, pretože mám pocit, a je to veľmi silný pocit za posledné moje obdobie, že žijeme dobu, kedy sa tu oslavuje workoholizmus a kedy sa vlastne pretekáme, že kto pracuje viac, kto je viac bohatý, kto je viac úspešný, kto je krajší, chudší, lepší, múdrejší. A mne tak nejak, tak to nejak vo mne tak akoby evokuje to, že čo je vlastne ten úspech v tom živote. Či je to teda predať štadión, čo je samozrejme, že by som ho chcela predať niekedy v budúcom živote. Ale pre mňa je to paradoxne taký ten pokoj na duši. To čo sme si vlastne tu už povedali, že vlastne mne to akoby za to nestojí. Za to, lebo málo ľudí vie, že ja možno v tom čase, keď som bola, ja neviem, dajme tomu najslavnejšia na Slovensku, alebo jak to mám nazvať, na nejakom svojom pomyselnom vrchole, tak ja som sa vnútorne celkom dostrápila a vlastne som bola rada, že som a nejako som sa snažila prežiť zo dňa na deň. A teraz vlastne si viacej vážim seba samú, vážim si svoj čas, svoju energiu, to, komu čo venujem, samej zo seba. A vlastne pre mňa je dôležitejšie byť v pokoji, viac ako mať nejakú slávu, alebo a neviem, či to dobre vysvetľujem, prosím ťa, oprav ma, zastal ma.
1: Za mňa je to maximálne pochopiteľné.
0: Áno, lebo nechcem strašne filozofovať a nechcem, aby to vyznievalo fakt naozaj, že to nejaké múdrosti teraz chcem niekomu povedať. Je to naozaj môj úprimný pocit, že žijeme veľmi rýchlu dobu, veľmi instantnú dobu, kedy sa tu vlastne pretekáme. Pretekáme všetci, že kto urobí viac.
1: A nejako nám to najviac a reálne podstatné uniká pri tom trošku.
0: Mám
1: asi
0: pocit, mám pocit, že áno. A vlastne ja som ale rada, že som tiež k tomu. Poviem to ešte trošku inak, lebo ja to dokonca veľakrát riešim na svojich terapiách mojej pani terapeutky, ku ktorej chodím roky. Že ja mám pocit, že vlastne hodnota človeka meria sa úspech človeka. A ona mi celý čas vysvetľuje, že ale to nie je vaša hodnota. To, čo dosiahnete, nie je vaša hodnota. Čiže o tom je tá skladba.
1: Wow. Úžasné. To asi ani že lepšia prezentácia podľa mňa nemohla byť tejto skladby.
0: Ja neviem, či som to hneď mohla takto.
1: Akože mohli sme tým začať, vieš, že tu kecame o blbostiach, ale nerobím si srandu. Je to úplne autentické, Nelly, a cítiť aj z teba, že si sa naozaj vypísala a že si sa vypísala z toho vlastne, čo žiješ, aj z toho vyspievala, takže je to veľmi cítiť.
0: A musím ti povedať ešte jeden odkaz na tom albume, posledný už naozaj.
1: No daj aj viac.
0: To je samozrejme Všetko mám. No tak to je skladba, ktorá je, ako to nemôžeme opomenúť, túto
1: samozrejme.
0: To je, akože ja zase nechcem, aby to znelo ako nejaké klišie, ale vlastne to je vlastne venované mojim deťom. Moje deti ma zachránili v podstate, lebo to bolo to obdobie, kedy som sa ja rútila nejakým rýchlikom niekam a vlastne následne som otehotnila a celé sa to zastavilo a vďaka Pánu Bohu, že sa to tak stalo, lebo moje deti mi dali odstup, nadhľad, moje deti mi dali neviem, ako to má nazvať jednoducho. Moje deti mi dali zmysel života a vlastne ja som chcela vytvoriť niečo pre nich. Myslím, že to bola otázka času, kedy príde takáto téma nejakej skladby a niečo, čo tu vlastne po mne ostane.
1: To je krásne.
0: A teraz som zle premostila na to, že čo si chcela ty povedať.
1: Ja už vlastne ani neviem, pretože už tu mám čo robiť so svojím nejakým emočným rozpoložením, aby som to ustála, keď tu dávaš takéto krásne statementy a vyhlásenia. Aj tvoje deti asi budú o pár rokov, keď budú ešte zrelšie, väčšie, dospelejšie a dospelé vôbec. Keď sa k tomuto vrátia, k tým tvojim slovám a k tomu, čo si tu nechala, tak to bude asi pre nich že dosť silné a pekné a to je úplne, to je veľmi vzácne, že im môžeš niečo takéto odozdať a že si vlastne ten priestor na to využila.
0: Je to pre mňa najväčšie naplnenie. Hej, a teraz mám trošku, áno, ja mám trošku vlhké oči, ale to prejde. Šup, šup, šup, dám si vodu.
1: Dobre, tak sa napí, máme tu aj servítky, nejako to vyriešime, je to v pohode. Ja ešte by som sa možno vrátila, keď už je reč o tých emóciách, že ten album sa teda tvoril, si spomínala približne rok a pol a potom, keď ste sa dostali už postupne počase k tej fáze, že už je hotový a prvýkrát si to vypočula, tak čo sa v tebe dialo, aké emócie to boli?
0: To je vlastne, áno, tak áno, trošku so mnou teraz pracuje emócie. Poviem to len tak v skratke, ono počas tých 2 rokov, alebo teda menej ako 2,5 roka, to proste bolo zhruba cca. Keď človek chodí, interpret chodí do štúdia a niečo robí, tak ono to tak ako keby Nevy

0: Vyzerá až tak, že niečo reálne bude vytvorené, alebo že stále sa to tak ako keby potroške, hej, že prídem, niečo ma napadne, spravíme. OK, teraz príde deň, kedy nemáme tú inšpiráciu, príde deň, kedy nemáme náladu, príde deň, kedy sa to celé nejako, proste dejú sa veci a stále sa to tak nejak postupne šolícha, tu upravuje, tu prerába, tu nie som spokojná, tu inak a tak ďalej. Až sa dostaneme do bodu, ja si ho dodnes pamätám, však nebolo to tak dávno, keď vlastne ten album reálne vyšiel von a začal byť online na všetkých streamovacích platformách a to bolo, vlastne on vyšiel o polnoci, tuším zo štvrtka na piatok, to je jedno, a ja som si ráno sadla do auta a otvorila som ten Spotify, zbadala som tam tú fotku a začala som to počúvať. A až v tej chvíli vlastne to nabralo celé zmysel. Alebo to pre mňa začal byť reálne ucelený celok, ktorý som vytvorila a som na to, že mega pyšná.
1: Aj máš byť na čo, veď to je absolútne úžasný úspech. A tým, že je to veľmi osobné od teba, tak ti verím, že sa tieto emócie v tebe museli deť a veľmi oprávnene, takže... Takže máš toho radosť, Frino. Veľmi sa z toho tešíš, sa tešíme my s tebou. A mne ešte možno tak na záver napadá taká asi trošku zákerná otázka, ale musím sa ťa na ňu spýtať. Keď už sa tu rozprávame o tých dokonalostiach, nedokonalostiach, táto téma sa vlastne nesie celým tvojim albumom. Keby si si musela vybrať podľa teba akože väčšiu nedokonalosť, povedať niečo, čo si nemala, niekedy v akékoľvek situácii, alebo nepovedať niečo, čo si práve naopak povedať mala. Ako to vnímaš ty už teraz takto spätne s odžitým všetkým, čo máš a so svojou životnou cestou, ktorú máš za sebou?
0: OK. Tak to máme na ďalšiu hodinku. Následujúcej terapie.
1: Máme 5 minút, tak pome.
0: Bože, nie, nemám rada tlak.
1: Neprepač.
0: Nie, pohode, čo si. Robím si srandu. No, toto je veľmi pekná otázka, ale na ňu neviem odpovedať veľmi rýchlo a neviem ti dať úplne, že jednu vec totiž to, pretože to je celý sled následných vecí a rozhodnutí a myšlienkových pochodov a pocitov, ktoré mám s odstupom času. Ale asi by som sa len vrátila do veľmi citlivého veku, kedy som sa formovala. A chcela by som iba tak, ako keby samu seba objať a povedať jej, že ver sebe. Nemusíš počúvať. Ver tomu, čo chceš ty robiť, tomu, čo ty cítiš a poď za tým, aj keď čokoľvek okolo sa bude diať. Asi len tak v skratke. Prepáč.
1: Je to viac než výborná odpoveď. A myslím si, že keby ťa teraz tvoja terapeutka počúvala, tak si povedala, že dobrá práca. Oh. Že dobre. Ako ja nie som terapeutka, hej, ale teda z takého pololaického pohľadu to vidím nejako takto. Nelly, si mimoriadne inšpiratívny človek. Ďakujeme ti za to, že posúvaš svoje životné skúsenosti aj prostredníctvom hudby. Ja želám tvojmu albumu, nech, opakujem sa, prinesie to, čo prinies má, nech si žije slobodne, nech robí radosť aj tebe, aj všetkým okolo. A ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla do nášho štúdia a že sme sa mohli porozprávať o tvojom vnútri, o tvojom, vlastne o tom, kto je Nela, o tom, čo prináša jej nový album. Takže ďakujeme ti.
0: Ja ďakujem veľmi pekne a všetkých vás srdečne pozdravujem. Majte krásne dni a buďme taký k sebe láskavejší, tolerantnejší a tak. A zase už nebudem toľko mudrovať. Veľmi sa teším, že som tu mohla byť a že môžem prezentovať svoj album. Mám z toho naozaj úprimne najväčšiu radosť.
1: Aj my sa veľmi tešíme. Ďakujeme a budeme si o chvíľočku teda ako takú labuťu nášho dnešného rozhovoru hrať tvoju skladbu Pretekáme, takže to bola Nela Pocisková. Neli, ďakujeme ešte raz, maj sa krásne, čau.
0: Ďakujem, ahojte.
2: Rádio Viva. Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. Ostrapošta.sk

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Priatelia, tak 16. hodinka nám odbila. Vítajte v druhej hodine dnešného Daytimeu. Tá prvá bola špeciálna, pretože našou hostkou bola Nela Pocisková. Rozoberali sme jej nový album Nedokonalá. Dúfam, že ste si tento rozhovor užili spoločne s nami. Už onedlho si ho budete môcť vypočuť aj v našich podcastoch. No a teraz sa idem venovať trošku aj vám, pretože počúvajte. Ja som nedávno narazila na celkom vtipný článok o Jonas Brothers, kde Kevin Jonas nedávno zaspomínal na prvé rande svojho brata Nika s Priankou Choprou a teda priznal, že sa tak veľmi snažil byť dobrým bratom s maximálnou podporou a tak veľmi to celé s ním vlastne nejako nacítil túto situáciu, že sa od samej nervozity počas večera musel ísť prosím pekne vyvracať na toaletu. Našťastie to celé dobre dopadlo. Nick s Priankou sú samozrejme dnes manželia, ale mne teda pri tomto napadla jedna vec. Prvé rande sú často plné nervozity, trapasov, momentov, na ktoré by sme možno radšej aj zabudli. A ja tak trošku šípim, že každý máme niečo takéto za sebou. A ak dáte vedieť vy, tak aj ja vám niečo na seba bonznem. Takže dajte vedieť, aká bola vaša najbizarnejšia, najtrápnejšia alebo možno skrátka len najvtipnejšia príhoda z vášho prvého rande. Budem sa veľmi tešiť na vaše reakcie, ktoré nám môžete už aj v tejto chvíli písať na náš Facebook Rádia Viva, alebo sa ozvite prostredníctvom WhatsAppu sem k nám do štúdia na číslo 0917 259 820.
0: Rádio Viva.

0: 16 hodín 13 minút, krásnu pohodovú stredu prajem z Rádia Viva. Toto bola naša novinka Kygo, Dante Minsky, I Heaven on Your Mind. A čo vy máte on your mind? Možno nejakú súťaž? Ak teda premýšľate nad tým, že by ste si možno radi zasúťažili a vyskúšali šťastie v niečom, v čomkoľvek, tak ja mám pre vás absolútne ideálnu príležitosť a možnosť, priatelia, pretože aktuálne prebieha u nás na našom Instagrame spoločne so značkou Everydays súťaž o výhry, ktoré vám môžu premeniť naozaj že celé leto, pretože to všetko, čo môžete získať a to, čo všetko sa vám vlastne oplatí skúsiť prostredníctvom tejto súťaže, je naozaj super. Tak dobre počúvajte. Hlavná výhra pre jedného výhercu je teda konkrétne Opel Zafira na jeden týždeň s plnou nádržou. To nie je všetko, pretože k tomu môžete vyhrať aj loď s plnou nádržou na prelome júla a augusta v Rogoznici, pričom teda loď slúži aj ako komfortné ubytovanie pre 4 osoby, takže vyriešené. A ak náhodou nemáte teda kapitánsky preukaz, tak sa neľakajte, pretože k dispozícii je profesionálny kapitán. No a pozor, máme tu aj bonusovú výhru pre ďalšieho vyžrebovaného a je ňou konkrétne Opel Astra s plnou nádržou na celý august 2026, takže ak sa chystáte na nejaké výlety, ale možno nemáte dobrého spoľahlivého tátoša, tak toto bude tá vhodná možnosť, že ako skúsiť šťastie, či vám ju teda šťastie prinesie. No a pozor, rozdávame aj denné výhry a tie vyzerajú tak, že sú naozaj úplne totálne na zjedenie. Je nimi 10-krát balíček produktov od Everydays, ktoré obsahujú teda štýlový merch a rovnako aj ich výborné produkty nabité vitamínmi, kolagénom a všetkým, čo by ste mali konzumovať, ak chcete byť zdraví a aj dobre vyzerať. Takže všetky tieto balíčky môžete teda získavať každý pracovný deň a to až do 19. júna. Súťaž trvá od 8. júna. Týchto balíčkov dokopy teda rozdáme až 10. No a ak sa pýtate, ako sa zapojiť, je to veľmi jednoduché. Stačí, ak budete sledovať náš Instagram radioviva.sk. Rovnako sledovať Instagram everydays.sk a nájdete teda na našom profile aj súťažný príspevok, v ktorom musíte označiť osoby, s ktorými by ste si túto výhru chceli užiť. No a tie dve spomínané výhry, ktoré som spomínala, teda auto loď a bonusová výhra auto, tak tieto budeme žrebovať 22. júna. Takže až do 22. júna máte možnosť vyskúšať šťastie aj vy a potom už len treba počúvať rannú show s Daveom, kde vyžrebuje niekoho z vás. Tak priatelia, čo poviete? To sa oplatí, nie? Ja si myslím, že šťastie treba skúšať, no a v takomto znení už absolútne totálne. Tak si prečítajte všetky informácie na našom webe a určite sa zapojte. Držím palce.
1: Rádio Viva.

0: 16:22, takýto je aktuálny čas, dúfam, že užívate pohodové stredajšie popoludnie a že ho užívate s Rádiom Viva a s dnešným daytimeom, priatelia. Tak ja keď pozerám jedným očkom na tú predpoveď počasia, ktorej sa budeme venovať o pár minút, no nevyzerá to úplne najlepšie, nevyzerá to úplne letne, ale tak viete, treba občas aj nejaký ten dážď. Tak toto bude asi vyzerať počas nasledujúcich dní, ale zároveň ja sa v tom snažím nájsť aj niečo pozitívne a vychádza mi najviac to, že aspoň budeme mať viac času na dobré filmy, seriály, ktorým by sme sa možno chceli povenovať, ale keď je vonku pekne, tak nás to ťahá logicky skôr von. No a o jednom filme, ktorý teda očividne naozaj, že stojí za to, aby sme si ho pozreli, vám v tejto chvíli rozpoviem, pretože niekedy stačí naozaj jeden moment a z nenápadného filmu sa stane celosvetová téma. Presne toto sa stalo teda novinke Prisahám, že za to nemôžem, ktorá už prišla aj do našich slovenských kín. A ak ste ešte o tomto filme nepočuli, tak teda rozpráva príbeh mladého muža s Turettovým syndromom a kritici ho prirovnávajú napríklad k legendárnemu Forrestovi Gumpovi. Veľkú pozornosť tento film získal aj vďaka hercovi Robertovi Remajovi, ktorý si za hlavnú úlohu odniesol aj cenu BAFTA za najlepší herecký výkon a práve na BAFTA sa však odohral aj moment, ktorý obletel internet, možno ste to zachytili. Bol to ten moment, keď v publiku sedel John Davidson, to je vlastne muž, podľa ktorého životného príbehu tento celý film aj vznikol. No a počas priamého prenosu sa u neho prejavili práve nekontrolovateľné verbálne tiky, typické pre Turettov syndrom, čo vlastne spustilo veľkú diskusiu o tejto diagnóze. A vlastne o tom, ako je verejnosť, stále nerozumie. Takže v podstate je veľmi dobré, že sa aj takýmto spôsobom dostáva do povedomia stále viac aj napríklad táto diagnóza, pretože mali by sme vedieť, pretože keď vieme a sme informovaní, tak o to viac vieme, ako k takýmto ľuďom pristupovať a ako sa k ním správať, aby im bolo asi aj lepšie medzi nami. No a výsledok z tohto celého je z filmu, o ktorom ešte nedávno vedel len málo kto, je dnes jeden z najdiskutovanejších titulov roka. Ja teda musím povedať, že sa veľmi teším na túto filmovú snímku. Určite sa chystám ju pozrieť. Ak ste na tom podobne aj vy, tak mi určite dajte vedieť. No a my sa už o pár minút budeme venovať práve tej aktuálnej predpovedi počasia, tak si to nenechajte uísť.
1: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech. What?

16:35, taký je aktuálny čas. Dúfam, že užívate pohodovú stredu. Sky Newman a My Addiction, verím, v dobrej nálade, respektíve k dobrej nálade pomáha. A náš playlist sa o tú dobrú náladu bude starať aj naďalej. Konkrétne takto už o malý moment French Montana and Max B a ich Ever Since You Left Me. Ale dáme si aj trošku romantiky s Louisom Capaldim. Čo vy na to? Jeho krásny song Almost si hráme už o malý moment, no ešte predtým aj táto vecička. Done with you hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Počasie. Celý dnešný deň sa nesie vo veľmi oblačnom duchu, takže máme oblačno až zamračené miestami na viacerých miestach. Aj dážď, prehánky, ojedinele sa teda objavujú aj intenzívne búrky s teplotami do 21 stupňov. V noci to bude vyzerať veľmi podobne, opäť oblačno až zamračené miestami dážď, prehánky, miestami aj búrky. Nočné teploty 8 až 13 stupňov, na východe miestami do 18. Vietor slabý až mierny, ktorý však môže pri búrkach prechodne zosilnieť. No a zajtrajší deň bude veľmi podobný ako ten dnešný. Opäť nás čaká veľká oblačnosť, ale miestami môže byť prechodne oblakov aj menej. Na severe a východe sa ojedinele objavia aj dážď či prehánky, no a denné teploty budú dosahovať 19 až 24 stupňov. Zafúka nám severný až severozápadný vietor, ktorý bude v nárazoch dosahovať rýchlosť miestami do 55 km/h.

Ever since you left me, toto je jedna z tých skladieb, ktorá nás vždy hodí do pohody, však to taký je. No a do pohody nás jednoznačne hodí aj nejaká dobrá letná dovolenka. A ak sa teda už pomaly vidíte niekde pri mori s drinkom v ruke, možno vás táto informácia trošku schladí, ale zase ja si hovorím, že veď dobre vedieť, veď aspoň ľudia vedia, na čo sa pripraviť pred cestou. Totižto, letná dovolenková sezóna sa ešte ani poriadne nezačala a viaceré európske letiská už hlásia problémy. Upozorňuje sa teda, že počas najvyťaženejších dní môžu cestujúci stráviť v radoch dokonca aj niekoľko hodín, pretože v tých najhorších prípadoch sa dokonca spomína až 6-hodinové čakanie, takže preto tých niekoľko hodín, ale to je ten najhorší scenár, hej? No a ak sa pýtate na dôvod, tak tým je nový európsky systém kontrol na hraniciach, ktorý využíva biometrické údaje, teda otlačky prstov a rovnako aj skenovanie tváre. No na niektorých letiskách sa tak teda odbavenie výrazne spomaľuje a problémy už hlásia napríklad obľúbené dovolenkové destinácie ako Palma de Mallorca, Alicante či napríklad Lisabon. No a ak sa teda toto leto chystáte letieť na dovolenku, možno bude rozumné prísť na letisko ešte o niečo skôr, než ste bežne zvyknutí. Takže letecké spoločnosti odporúčajú minimálne naozaj tie 3 hodinky pred odletom. Takže ak sa niekde chystáte napríklad aj z tých

0: Slovanet, najbližšia televízia a internet.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every day.
3: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

0: Rádio Viva.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Bibi Rexa a David Guetta. Sad Girls.

0: Viac o hudobných novinkách sa dozviete na webe radioviva.sk. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 17. hodina odbila, tak príjemný, dá sa povedať, že už aj stredajší podvečer prajem, priatelia. Tak my máme tie úvodné dve hodinky za sebou. Počas prvej sme rozoberali dokonalosti a nedokonalosti spoločne s Nelou Pociskovou. Dnes sme sa totižto rozprávali o jej novom albume, ktorý nedávno vydala. A ak ste si nás nestihli vypočuť, tak nič nebojte, máte možnosť to napraviť už onedlho. Nájdete totižto náš rozhovor v našich podcastoch Rádia Viva. No a počas druhej našej spoločnej hodinky sme sa rozprávali napríklad o našich bizar randičkách. Ja už som spomínala aj príbeh bratov Jonasovcov, ešte sa k nemu neskôr vrátim, ale v tejto chvíli by som rada upriamila pozornosť na vaše reakcie, pretože dnes sa pýtam teda vás, aká bola vaša najbizarnejšia, najtrápnejšia alebo najvtipnejšia príhoda z vášho pokojne možno aj prvého rande. A musím povedať, že obrovské klenoty mi teda píšete a ja zo pár z nich aj vyberám. Napríklad Miška mi napísala, že na prvom rande omylom oslovila chalana menom svojho ex. A nie jedenkrát, ale rovno trikrát sa jej zadarilo. Miši, tak ty si riadna frajerka, aj by ma zaujímalo, že ako toto dopadlo, že či je teda z toho potenciálneho partnera aj reálny partner, alebo či už to nejako nedopadlo. No a napísal nám napríklad aj Erik, ktorý mi teda napísal aj to, ako to celé vlastne dopadlo. Takže raz mal rande, kde uprostred rande v reštaurácii si namočila dotyčná prst do zvyšku svojej nedojedenej polievky a potom si ho začala cmúľať. No, zvyšok rande už bol dosť trápny a druhé už samozrejme nebolo. Takže aj takto to chodí, aj takéto zážitky máte. Ja si myslím, že každý máme v talóne minimálne jeden nejaký takýto poriadny bizárik. A ak nejaký taký máte aj vy a radi by ste sa s nami oň podelili, tak určite dajte vedieť, budeme sa im ešte počas dnešného dňa venovať. Písať môžete aj naďalej buď na náš Facebook Rádia Viva, alebo sem k nám do štúdia na náš WhatsApp na číslo 0917259820.
0: Rádio Viva.

0: nová Olivia Rodrigo a jej skladba The Cure a baviť sa v tejto chvíli budeme o veci, ktorú ešte stále podľa ktorých z nás považujú za novinku a je ňou umelá inteligencia, ktorá sa teda dnes dostáva naozaj prakticky všade a zdá sa, že zmeny na pracovnom trhu budú prichádzať asi trošku rýchlejšie, než sme si ešte pred pár rokmi možno mysleli. No aktuálne sa objavujú informácie, ktoré teda hovoria o tom, že by AI mohla ako prvé výraznejšie zasiahnuť profesie založené na práci s textom, dátami a informáciami. Odhaduje sa dokonca, že až približne polovica kancelárskych úloh by sa v budúcnosti dala aspoň čiastočne automatizovať. No a ak sa pýtate, čo najviac, tak najviac sa pritom spomínajú pozície v administratíve, rovnako v zákazníckej podpore, prekladoch či pri tvorbe jednoduchého obsahu. Čo je zaujímavé, je však to, že čím viac práca vlastne vyžaduje ľudský kontakt, empatiu, kreativitu alebo schopnosť reagovať na nepredvídateľné situácie, tak tým je pre umelú inteligenciu náročnejšie ju nahradiť. Ale vlastne to nie je až takým prekvapením, pretože to ľudské niečo je snáď stále ešte dlho nenahraditeľné. No a aj preto sa medzi profesiami, ktoré sú zatiaľ relatívne v bezpečí, spomínajú napríklad zdravotníci, remeselníci či ľudia pracujúci v teréne. No tak som zvedavá, kam sa toto celé posunie, pretože ešte pred pár rokmi sme riešili, či nám AI odporúči, čo ja viem, napríklad nejakú skladbu alebo nejakú vhodnú kompozíciu e-mailu a podobne. No a dnes už riešime, či nám raz nebude robiť kolegu. Je to však zaujímavé, čo poviete. No ale čo je zaujímavé, je aj náš playlist, pretože už o chvíľočku si budeme hrať Lauryn, ale ešte predtým Silky John a Sloboda, tak užívajte.
1: Rádio Viva. Slobo.

0: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
1: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrá pošta.sk.

výborný Tom Walker a jeho Not Giving In minútku pred pol šiestou z rádia Viva z dnešného stredajšieho daytimeu. Dobre si budeme hrať aj naďalej, čo vám poviem, oči mi žiaria, keď vidím ten náš playlist a dúfam, že aj vaše srdce poskočí. Tak dáme si niečo aj na takú tanečnú nótu, čo poviete? Medusa, Sam Tompkins, MB Hold a ich Phone už o malý moment. A tešiť sa môžete aj na Imagine Dragons. A dáme si aj niečo domáce. Ema Drobná už o malý moment. Tak to bude znieť stredajší daytime u nás na rádiu Viva už o chvíľu, no ešte predtým aktuálna predpoveď počasia. Tak počas dnešnej stredy to vyzerá nasledovne: oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj intenzívne búrky s teplotami do 21 stupňov. V noci bude opäť veľa oblakov, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, nočné teploty 8 až 13 stupňov a vietor slabý až mierny, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť. Počas zajtrajšieho dňa nás čaká veľká oblačnosť, miestami prechodne aj menej oblakov, na severe a východe ojedinele dážď alebo prehánky. Denné teploty sa vyšplhajú na 19 až 24 stupňov a viac bude severný až severozápadný vietor, ktorý bude v nárazoch miestami dosahovať rýchlosť do 55 km za hodinu.

0: Priatelia, 18. hodinka sa nám priblížila. Ten čas tak letí, že vidíte, ja mám pocit, že je len 16 hodín. Ale nie, realita je iná. O malú chvíľu bude 6. A to znamená, že náš dnešný spoločný čas sa naplnil. Tak ako som spomínala, dnes som tu mala fantastickú hostku, bola ňou Nela Pocisková. Náš rozhovor čoskoro nájdete v našich podcastoch Rádia Viva, tak si to určite nenechajte ujsť. A teším sa na vás aj v piatok. Opäť mám pre vás pripravený zaujímavý rozhovor. Zatiaľ nebudem prezrádzať viac, ale ak máte radi tanečnú hudbu Afro House, tak sa to určite oplatí nás počúvať a zostať s nami naladený. Takže si naladte Rádio Viva aj v piatok od 15. do 18. Budem sa na vás tešiť a dovtedy vám prajem ešte krásne dni. Odo mňa je to v tejto chvíli všetko. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko!
1: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

Rádio Viva. Nálada pre každý deň. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť a našťastie vzal, kto si usla. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať. A raz, dva, tri, a...

0: Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: Raz, dva, tri...

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

hovorím ti chlapče, že svoju váhu platím v zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca

Fľaša v okne, pohár vo vani, za rámom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka s handrami, na balkóne boje holubov s vranami a všetko zlé je za sklom.

pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé je za sklom.

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle a všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to sklíčko dotykov a ty si taká fajn, na všetko zlé.

0: Rádio Viva.
1: Takí sme boli a takí sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.